0: Thanks.
1: Go tsa kompa pina ya. Halalela.
0: Halalela. Halalela.
1: O me ka khulu. Ke thato ka mona ka dithabaneng.
0: Halalela. Okay. Let there be light. Halalela. Ke khola ke halalela. Ke nana ke halalela o halalela. Ke ka utlo rena mongwe na hore ke.
2: La mamá soda da da. Nuo